Ми очі кандіде, чи філософія обменяска. Ми сусі очі штінця. Єсту у креатор, чи єсту у стопун ал універсу луча історія. Думнезеу татал, Ісус філ, чи дул сфун. Астаз, дака ауз гласу луй, нуцим п'ятри інима. Ласа се інтрем в'яца та, чи ве в'я паче.